0: Osa po pesma. E pa pe ma po e ye ye pre mi. E pe wo me bi mo fo ma pre ma ko. E pe ti ti be pre. O bu nya wo ku ye en fi be biara. A wa den na mo so ka sa ti ni ma. Ku ti be ka bi ti e wa di ma e ye ye pre mi.
1: Mi nya e ye no kre. Na so di e mi ni ni sa o di fu bi a ni wa ka ye nyam ko pon. Mi sa se wa na wa so wa ne so a pre na wo ko fu bu no. Womra or no radin chain. I'm a radin one, you